Ah, sumo na nga kana na ang kuan kayo town. Ah, mingon ang uban nga kuan na kanang na ang tabi no? Ang gusto gyud nila nga balio nila. Ah, lisura no nga kana bang lisod kaayo ang kuan, lisod kaayo ang paagi karon sa administrasyon nga grabe giduot nila. Straight to the point. Gusto gyud nila si BP Sara nga naman.

0: Dere ang among marriage certificate, oh.
1: Ma'am, niara pod ang among marriage certificate.
0: Oh, dong, nganong nag-usab-usab man kagpangan?
2: Oh, dili ko magkatuoy ini. Na-amnesya mangod ko. Pero bisag inay-hinay na kong nahinumdum sa ubang butang. Uwa mangi ko makahinumdum ni mo.
0: Kinubo ko.
1: O kung dili ka mo undang anang imong kabuang, pasakahan ti ka og kaso.
0: Unsa?

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Angel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan.

Wa ko magdahom nga sod sa taas nga panahon. Makahimo ba dayo sa pag-ilad si Rio nako? Sa pagkakaron, maglisod pa kog move on sa gibuhat nako. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GDetox Plus Herbal Capsule. Ang GDetox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GDetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GDetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Medyo, Gaspar. Dagaw ka!
6: Miss El, husto na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus.
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday ug depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
3: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy ipaminaw.
3: Ayaw. Ayaw kong patiha.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba.
2: Asuin na ni Kuya Gula.
1: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Paniro mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Migo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Migo.
2: Isa man yung hatag na ko, Migo?
3: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: O dito, nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod!
4: Mga asoy ni Kuya Gulyat!

0: O karon na yung supay sa kong asoy kaninyo.
1: Oh, tinuod ka na, mahal kong Haring Sanggurito.
2: Sama sa kalibutan sa mga tao. Matag-usa ka na to dinhi. Gitratar nga patas ilawom sa balaod. Nalatid sa atong kunigo sibil nga kinupyas sa atong mga katigwangang mga duwindi. Sa libro numero 875 nga ang matag duwindi hatagan og dioprasis samtang kini gisilutan. Og mao ka na ang hitabo kang Iliot, ang duwinding bayot nga sinilutan. Gibantayan siya nila ni Tawiwing og ni Kiloy.
1: Hangtod ka nun sa ama tapos ay ang silot mahal nga hag.
2: Mahal nga Rayna. Hangtod nga mismo siya. Siya sa iyang kagulingon musaad nga magbag-una og magbasol, bugos nga magbasol sa kinasingkasing gayod. Ungulok o ka.
1: Arilok dasan kap maneh.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa paselar kadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa ato mga kaisunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumbayan ta karon sa sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Blair. Dili gud lalim ang magtrabaho sa laing nasod isip caregiver pa sila. Gawas nga kapoy kaayo, kinahalan sad nga makamaog ka nga mo adjust sa mga tao sa imong palipot. Labi na sa imong mga pasyente nga imong gibantayan. O usa-usab, mao ang feeling nga malayo ka sa mga mahal nimo sa kinabuhi. Labi na sa akong paglarga karon nga dili mi okay sa akong inahan. Nagpahuwa-uwa ko, Priscilla, pero dili malikayan nga makahuna-huna gyud ko sa akong inahan. Ilabi na sa panahon nga makasugat ko og mga pagsuway.

0: ka na ang balido nga rason, Adonis. Dili mahimong magpasakop kami ni Amara sa mga engkanto.
1: Mura. Atagi usab ug katungod sila si ama ug ina nga makakita ug makakugos ni Amara. Nahibaw ka ba unsa ang kalipay nga ilang gipati dihang? Gipahibaw ko sila nga migawas na si Amara. Pwerte nilang lipaya. Unya karon di ka mo ato. Di nimo ipakita ug ipakugos sa akong ginikanan ang ilang apo.
0: Hugot na akong desisyon, Adonis.
1: Mona, muhangyo ko.
0: Basta, maunay akong desisyon. Dili mi mo adto sa inyong palasyo.
2: Unsa'y palasyo, Timona?
0: Oh.
2: Ha? Unsa?
0: Dong Jeff?
2: Unsa'y palasyo, ate?
1: Ayaw siyang tubay. Gidaman ra sa Jeff.

Nanglaagyo din mog sayo. Oh, unya. Nakakita na mo sa kong anak. Guwapa si Amara, unsa. Kamu may usa sa mubantay sa kong anak. Nga dili mahilabta ni bisang kinsa nga tagayuta. Nakasabot mo? Oh. Salamat. Sige na. Balik na kamu sa inyong nahimutan. Amara, daghan ang magbantay ni mo. Dili ka ngay mahadlok sa inyong kaliputan. Na kay daghang magbalantay kanimo ang imong mga apyan.

Kaigalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay na ito sa gilanon. Amara. Tagsuwat si Cel Danusos Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

Ako si Tilong. Ginaingon, ang pamilya dili angay nga kalimtan, kay maor kini ang unong sa imong kalisdanan. Mao kini ang naitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Siglo Ate. 23 anyos ang pangidaron, taga Osamel City. Kung danawan sa uban ng akong kinabuhi, tingali ilang isulti nga swerte kaayo ko. Successful nga negosyante, na ikaugalingong negosyo nga ako mismo ang nagtukod. Gikan sa gamay pa kini. Nakoy balay, sakyanan, savings, investments, ug mga butang, nga kaniadto pangandoy ko lang. Daghan ang nag-ingon nga kompleto na kuno ako kinabuhi. Apan na dunay usa ka bahin ni ini nga wagid na ako mahatagig panahon. Ang akong love life, ate. Sa tinuod lang, wa ko kaayo magunahon na ni ana. Sa dihang ang uban na akong mga amiga, nagminyo na, nagkaanak, ug nagsugod na silang kagalingong pamilya, ako nagpabilin nga busy sa akong negosyo. Nagtuyok lang ang akong kalibutan sa akong panginabuhi. Halos wala ko'y pahuway. Wa ko na ngandoy nga madato ate. Gusto lang nako nga matagamtaman nga muangat sa kinabuhi. Ug masinati ang kinabuhi nga wa nako naagian. Atong bata pa ko, tungod sa among kapobrehon, daghan ko mga kasakit. Nakaingon ko nga wa may daotan nga mangandoy. Ubanan sa mga pag-ampo. Nagporsige, pugnaning kamot ko. Apan wa ko kabantay, ate. Nga samtang, nagpaingon ko sa akong kalampusan. Hinahine usab, nga may labay na ang panahon. Hangtod, o sa kaadlaw, na-realize na ko, ate. May lapas naman de ko sa kalendaryo. Dili tungod kinahadlo ko sa akong edad, kundili. Tanan ako natukod. Adunay lugar sa akong kinabuhi, gawa sa saka tao na ako matawag nga pamilya. Makini nga panahon, may abot si Michael sa akong kinabuhi. Wa ko magdahom nga siya ang tao nga makapukaw sa akong dugay ng natulog nga pagbati. Sweet, caring, o kabalo siya sa akong paghatag o panahon nga rikan ako. Sa among unang panagkita ate, wa ko kay bawo nga dunay usa ka dakong sekreto nga iyang itago. Hangtod nga gisultihan niya ko. Nandun na siya kalibin. Gimension niya ang pangalan sa babay. Tawagun ta lang sa pangalang Rowena, Ate R.